pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je srijeda, 2. septembar 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. 2. septembra 1996. godine održani su prvi posljeratni izbori u Bosni i Hercegovini. Prema Dejtonskom zadatku, Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju odredila je 1996. godine propise glasanja na izborima. Prema zvančnim informacijama, OSC je prihvatila registraciju 49 političkih partija i 33 nezavisna kandidata koji su željeli učestvovati na izborima. Iz OSCE-a su 1996. godine saopštili da je 51 politička partija predala prijavu za učešće na izborima, te da su dvije odbijene, dok je jedna prihvaćena na opštinskom nivou, iako se željela kandidirati na viši nivo. Samo jedan nezavisni politički kandidat skupio je dovoljno potpisa kako bi se kandidirao za zastupnički dom Bosne i Hercegovine. Vladimir Srebrov zadovoljio je kriterij prema kojem se za najviši nivo mogu kandidirati nezavisni kandidati koji skupe najmanje 5000 potpisa podrške. Za političke partije koje žele konkurirati za isti nivo neophodno je 10.000 potpisa, dok im je za kantonalni potrebno 1.500, a za opštinski 200 potpisa građana. Političke stranke i nezavisni kandidati su se mogli kandidirati na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine, Skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedništva RS-a, Narodne skupštine RS-a, Skupštine Federacije, kantona i opštine. Na današnji dan, 2. septembra 1910. godine, rođen je Skender Kulenović. Rođen je u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu, a potom prelazi u majčino rodno mjesto Travnik, gdje je od 1921. do 30. kao vanjski učenik pohađa jezuitsku gimnaziju. U 3. razredu gimnazije javio se sa

prvim književnim radom, soneti Otvale primule. Od 1930. godine studira pravo na Zagrebačkom sveučilištu. 33. postaje član SKOJ-a, a 35. Komunističke partije Jugoslavije. Sarađuje u brojnim listovima i časopisma, a 1937. godine sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokreće u Zagrebu muslimanski časopis Putokaz. 1941. godine Skender Kulenović stupa u prvi partizanski odred Bosanske Krajine. Član Avnoja iz Avno BiH, Kulenović u ratu piše poeme, uređuje listove Krajiški partizan, Bosanski udarnik, Glas i Oslobođenje. Od 45. do 47. obavlja funkciju direktora drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, uređuje Novo doba, Pregled, književne novine i Novu misao. Od 50. do 53. godine sekretar je Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, a poslije zabrane Nove misli je kažnjen i postavljen za korektora u borbi. 1955. godine prelazi u Mostar na mjesto dramaturga Narodnog pozorišta, jedno vrijeme i urednika u Beogradskoj prosveti. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu. 2. septembra 2007. godine je godišnjica smrti Safeta Isovića, koji je rođen 8. januara 1936. godine u Bileći. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je rodnu Bileću kao izbjeglica sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u Banja Luci, gdje je pohađao osnovnu školu, 6. pučka škola. Nakon završetka rata vratio se u Bileću, gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju. Nakon 6. razreda preseljava se u Slavonski Brod, gdje je nastavio školovanje u gimnaziji Zlatko Schneider, bio je među najboljim đacima i završio veliku maturu 1955. godine. Iste godine je preselio u Sarajevo i počeo studirati na Pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. Tokom rata od 1992. do 1995. godine bio je teško ranjen u svojoj porodičnoj kući, ali nakon dužeg liječenja Safet Isović se oporavio i nastavio baviti muzikom. U društvu svojih prijatelja često je pjevao stare sevdalinke koje nikad nije snimio. Jedna od njih je Na obhođi prema bakijama, a volio je pjevati i vranjanski sevdah. Preminuo je 2. septembra 2007. godine, a dženaza je obavljena 4. septembra u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović, Žuti.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. Evo, pokušavam uspostaviti kontakt, to smo već dogovorili, nadamo se da ćemo i uspjeti, sa Čamilom Durakovićem, koji je potpredsjednik entiteta Republika Srpska, da govorimo o aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. A u Sarajevu je danas, 2. septembra, u 100. godini života, preminuo Raif Dizdarević, antifašista, političar, diplomata i nekadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijalističke savezne federativne republike Jugoslavije. Dizdarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici, u porodici koja je imala snažnu antifašističku tradiciju. Posebno značajan dio njegove biografije odnosi se na period rata u Bosni i Hercegovini tokom agresije od 1992. do 1995. godine.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Vijesti Radija Bogošća.
4: Poštovani slušaoci, 13 je sat i vrijeme za vijesti. Bosna i Hercegovina kao i veliki dio Evrope već duže vrijeme se suočava s visokim temperaturama i nedostatkom padavina, što se odražava na raspoloživost vodnih resursa, kažu iz vlade kantona Sarajevo. Zbog smanjenih dotoka u izvorišta iz kojih se vodom snabdjeva kanton Sarajevo, dodatno je opterećen sistem vodosnabdjevanja. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos održala je govor na Bledskom strateškom forumu te se osvrnula na smrt Ratka Mladića i veličanje ratnog zločinca te planove Srbije da ga zahrani uz najviše vojne i državne počasti. Kos je naglasila kako je Ratko Mladić presuđen

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljstvu.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, vrijeme je za radijski kalendar. Na današnji dan, dakle 2. septembra 1996. godine, održani su prvi posljeratni izbori u Bosni i Hercegovini. Prema svom dejtonskom zadatku, Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, dakle OSCE, odredila je 96. godine propise glasanja na izborima. Prema zvaničnim informacijama, OSCE je prihvatila registraciju 49 političkih partija i 33 nezavisna kandidata koji su željeli učestvovati na izborima. Iz OSCE-a 96. godine su saopštili da je 51 politička partija predala prijavu za učešće na izborima, te da su dvije odbijene, dok je jedna prihvaćena na opštinskom nivou, iako se željela kandidovati na viši nivo. Samo jedan nezavisni politički kandidat sakupio je dovoljno potpisa kako bi se kandidovao za zastupnički dom. Vladimir Srebrov zadovoljio je kriterij prema kojima se za najviši nivo mogu kandidirati nezavisni kandidat koji iskupe najmanje 5000 potpisa podrške. Za političke partije koje žele konkurirati za isti nivo, neophodno je 10.000 potpisa, dok im je za kantonalni potrebno 1500, a za opštinski 200 potpisa građana. Političke stranke i nezavisni kandidati su se mogli kandidirati na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine, Skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedništva RS-a, Narodne skupštine RS-a, Skupštine Federacije, kantona i opštine. Na današnji dan je rođen i Skender Kulenović, a također na današnji dan, odnosno godišnjica je smrti Safeta Isovića. Dakle, 2. septembra je preselio 2007. godine. Rođen je 8. januara 1936. godine.

Bileći tokom drugog svjetskog rata napustio rodnu Bileću kao izbjeglice sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u Banja Luci gdje je pohađao osnovnu školu, 6. pučka škola. Nakon završetka rata vratio se u Bileću gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju. Nakon 6. razreda preseljava se u Slavonski Brod gdje je nastavio školovanje u gimnaziji Zlatko Šnajder. Bio je među najboljim đacima i završio veliku maturu 55. godine. Iste godine je preselio u Sarajevo i počeo studirati na Pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. Tokom rata 1992-1995. bio je teško ranjen u svojoj porodičnoj kući, a nakon dužeg liječenja oporavio se i nastavio se baviti muzikom. U društvu svojih prijatelja je često pjevao stari sevdalike koje nikad nije snimio, a jedna od njih je na ophođi prema Bakijama. Volio je pjevati i Vranjanski sevdah. Preminuo je 2. septembra 2007. godine, a dženaza je obavljena 4. septembra 2007. godine u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Evo slušamo Daniela Ahmetovića, nakon toga da do polumenta tačno u 17 sati sjedi Hadžibeg, kada preslušate, odnosno zajedno preslušamo Hadžibega, nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka, ostanite uz nas.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite

nakon, dakle, Hadži Bega nastavljamo druženje kroz pisma iz Komšiluka, 17 sati 23 minuta. Ukoliko putujete za saobraćaj svih motornih vozila, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva A. Saobraćaj je preusmeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tačin Sarajevo. Saobraćaj se usporeno preticanom trakom, a na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Eto, tako kažu iz Bihamka. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanje nisu duža od 30 minuta.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Nadam se da i dalje uživate uz program Radija Voguša. Idemo dalje. Prvih desetak dana septembra prema trenutnim prognozama proteći će u znaku kasnog ljeta, stabilnog vremena i izraženije suše. Kako navodi BH Meteo, početak mjeseca trebao bi donijeti pretežno stabilne vremenske prilike uz zadržavanje ljetnih temperatura i malo ili nimalo padavina. Ipak nakon 10. septembra sve su izraženi signali mogućeg vremenskog preokreta. Prema aktualnim prognozama u drugoj dekadi septembra moglo bi doći do osjetnijeg pada temperatura ili pojave padavina. Takva promjena označila bi svojevrsni kraj dužeg perioda kasnog ljeta i sušnog vremena. Nakon toplog početka mjeseca vremenske prilike mogle bi poprimiti karakteristike mnogo primjerenijem septembru. Zatim svjetlo na kraju tunela, navodi BH Meteo, uz prognozu promjeni vremena. Očekuje se da bi

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošć

0: Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.